0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je Dedi Radio. Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati 3 minuta, idemo na Leoni i Don't Worry. 30. juna.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Slušate TDI.

definitivno pristajemo samo na ovakve remikse, ovako u 5 do 4 Roses na Teddy Radio. I ekipo, ako nam stignu neke poruke o stanju duga od EPS-a, da znate da su lažne. Odnosno, situacija je da trenutno stižu te neke poruke o stanju duga, prepoznat ćemo da su, jel, lažni, niti fake, što bi mladi danas rekli, jer stižu sa stranog broja. Ono što je do nas, naravno, jeste da ne unosimo podatke, ne otvaramo, naravno, linkove iz tih poruka i nikako ne odgovaramo na njih. Zapravo, zaključak je onda da je najbolje samo da ih obrišemo i da se pravimo da nam ništa nije stiglo. I također nas podsjećaju da ako nam zaista je potrebna neka prava informacija, to isključivo proveravamo na zvaničnim sajtovima. E sad, to je što se tiče informacija za danas, a ono što se tiče, naravno, muzike, jeste Dracula u nastupu i dobar dan!